دوچو بوزان اپ ام نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

موسیقار اوپی نیئر نے گرو دت کے ساتھ جوڑی بنا کر فلم مسٹر اینڈ مسز 55 اور سی آئی ڈی جیسی کامیاب فلموں کے لیے سنگیت دیا. سن 1950 اور 60 کے دشک میں کئی ہٹ فلموں کے لیے اوپی نیئر نے سنگیت دیا. آر پار, مسٹر اینڈ مسز 55, سی آئی ڈی, تم سا نہیں دیکھا, نیا دور, کشمیر کی گلی, پھر وہی دل لایا ہوں, بہاریں پھر بھی آئیں گی, یادگار فلمیں ثابت ہوئی.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستہ، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، نابد برس اٹگنٹ ڈولگوم، نابد برس اٹگنٹ ڈولگوم، دہکان ہلگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونن راون تیول پیوں، گورسند ونن راون تیول پیوں، ہلرس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیں۔

0: رہبر صاحب، کیا تصور رہا ہوگا اس وقت جب آپ نے یہ نظم تیار کر کے اپنے سننے والوں تک پہنچائی؟
1: بات یوں ہے مراٹھا صاحب کہ عام طور پر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب اسے ان خطوں کو جو اسے اس نے بڑی دیر سنبھال کے رکھا ہوتا ہے انہیں ضائع کرنے کی، انہیں پھاڑ دینے کی یا جلا دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک صدیوں کا بھٹکتا ہوا پرشن تھا جس کا جواب میں نے دیا ہے کہ اسے کیوں نہ گنگا پوتر ندی ہے، ہم کوئی ہماری دھارمک کتاب جیسے گیتا ہے اس کو دیمک چاٹ جائے تو ہم اسے بہتے ہوئے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان خطوں کو گنگا میں بہایا جائے،
0: جبکہ گنگا کا پانی بھی نرمل ہے۔
1: ہاں، بہت بہتر مانا جاتا ہے۔
0: اور پھر مخملی آواز جگجیت سنگھ سے کیسے رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنی آواز بخشی؟ اور مجھے لگتا ہے کہ کافی مشہور ہوئی یہ نظم آپ کی۔
1: ہاں ہاں، یہ پچھلے 30 سال سے جگجیت سنگھ گا رہے تھے اس کو، 1980 سے لے کر ٹل ہز ڈیتھ انہوں نے اسے گایا ہے۔ تو میں چندی گڑھ میں رہا کرتا تھا اور میرے پڑوس میں ایک شاعر صاحب رہتے تھے بڑے مشہور، پریم وار برٹنی، انہوں نے 22 فلموں کے گانے بھی لکھے تھے بالی ووڈ میں، اور وہ بعد میں چندی گڑھ سیٹل ہو گئے تو شام کو ہماری ملاقات اکثر ہو جاتی تھی۔ تو یہ نظم میں نے انہیں سنائی، انہوں نے فوراً اسے سنتے ہی کہا کہ اس نظم کو جگجیت سنگھ جی گانا پسند کریں گے۔ تو انہوں نے مجھے جگجیت سنگھ کا ایڈریس بھی عطا فرمایا اور کہا کہ اس کے کتنے سٹنزے ہیں، میں نے کہا کہ اس کے 8 سٹنزا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 سٹنزا جگجیت سنگھ کو بھیج دیں۔
0: جی
1: میں نے کہا کہ وہ آپ ہی سلیکٹ کر دیں، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بامبے کی تھی جگجیت سنگھ کی، وہ سمجھتا تھا کیسی چیز پسند کرتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 سٹنزا سلیکٹ کر دوں گا، لیکن کچھ مدت کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی اور میں نے پھر خود ہی جگجیت سنگھ کو یہ کتاب بھیجی۔ ملہار کتاب میری چھپ کے آئی تھی ان دنوں، اس میں یہ کتاب شامل تھی۔ یہ 75-79 کی بات ہے۔
0: جی
1: تو جگجیت سنگھ نے اسے گانا شروع کر دیا اسی وقت، اور میں نے ان کے 2 البم دیکھے، ایک کینیڈا کا بنا ہوا تھا، ایک انگلینڈ کا، ان دونوں میں یہ نظم شامل تھی۔ پھر لیکن انہوں نے 3 بند گائے اس میں سے، تو نظم کچھ 2 منٹ اور 28 سیکنڈ کی ٹوٹل اوزی تھی اس کی، جو انسفیشینٹ معلوم ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے پوری نظم ان کو بھیج دی، اس میں سے انہوں نے 4 سٹنزا سلیکٹ کر کے گائے، اور اب یہ 4.25 منٹ کی اس کی اوزی ہے۔
0: جی جی، اس طرح سے یہ نظم کافی لوگوں نے پسند اس نظم کو کیا۔
1: ہاں، اس نظم کو بے پناہ مقبولیت ملی ہے، جیسے سہل دھیانوی کی نظم تاج محل کو، یا پھر حفیظ جلندری کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں۔ تو میری نظم بھی خاص طور پر نئی جنریشنوں میں یہ بہت مقبول ہے، اور نہ صرف انڈیا میں بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔
0: رہبر صاحب، آپ کی لکھائی میں جب آپ قلم سے اپنا لکھنا شروع کرتے ہیں تو اردو کو استعمال میں لاتے ہیں، اردو سیکھنا بہت ضروری ہے، کہاں سے آپ نے اردو سیکھا؟ اور
1: ایسے ہے کہ میں جس سکول میں پڑھتا تھا وہاں ساری تعلیم اردو ہی میں دی جاتی تھی، ہم نے ہسٹری، جیوگرافی، میتھ، یہ سبھی سبجیکٹ اردو میں پڑھے، اور ہمارے سکول کی دیواروں کے اوپر بہت اچھے اچھے اردو کے شعر لکھے رہتے تھے۔ جیسے پہلی جماعت ہماری جو تھی اس کی ایک دیوار پر شعر لکھا ہوا تھا کہ قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو ہمارے چوتھی
0: طور پہ سکولوں میں اس طرح کے اشعار لکھے جاتے تھے
1: ان دنوں، ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے ایسے اشعار، اب تو سلوگن سے ہوتے ہیں یا چارٹ لگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چوتھی کلاس کے مولوی صاحب تھے، مولوی عبد القادر، وہ ایک شعر گنگنایا کرتے تھے اس کلاس میں پڑھاتے تھے، ادھر چکر لگاتے وہ شعر بولتے جاتے تھے، کہ وہ شعر یوں تھا کہ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹائے درد دل، یہ شعر وہ گنگنایا کرتے تھے۔ تو مجھے بھی یاد ہو گیا اور کئی دیر تک یہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور ایک ہمارے یہ بھی رواج تھا کہ کلاس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا اور شعروں کا مقابلہ کرایا جاتا تھا۔
0: اچھا اچھا،
1: جیسے آج کل انتکشری کا رواج چل پڑا ہے، اسی طرح وہ شعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ہمیں کئی ہمارے جو سبق تھا وہ شعروں کی صورت میں بھی یاد کرایا جاتا تھا۔ جیسے 8 شعروں کے نام ایک شعر میں آ جاتے ہیں، یہ شعر شاید افغانستان میں ہیں یا ایران میں، ایران کے بھی کچھ شعر ہیں، ان کا یوں سا شعر، سمرکند، کو کند، خیوا، خجند، یہ چاروں
0: یہ سارے شہر ہیں،
1: شہر ہیں
0: جی جی،
1: समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, बदख्शां, बुखारा, बलख, ताशकंद।
0: बिल्कुल सारे शहर है अफगानिस्तान,
1: अफगानिस्तान
0: जैसे
1: के ये
0: बुखारा
1: शहर,
0: वगैरह। जी
1: हाँ
0: जी
1: जी, बलख बुखारा मशहूर जगह हैं। तो ये शेर हमें आज भी याद है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नाम हमें शेर की सूरत में याद कराए थे। और शहनशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की थी, उनके बारे में भी एक शेर मुझे आज याद है जो मास्टर जी ने हमें याद कराया था। फतूहात अकबर जो था शाह हिंद, उड़ीसा व बंगाल, गुजरात, सिंध, ये वो
0: क्या बात
1: इलाके थे जो
0: जी।
1: अकबर ने फतह किए थे। तो वे भी एक शेर में हमें याद हैं आज तक।
0: रविंद्र साहब, हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे आपके साथ, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम अपने तमाम सुनने वालों को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मुझे ये एक हीर रांझा फिल्म का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है।
0: बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ है,
1: हाँ जी,
0: बहुत ही शानदार गाना है, और इस फिल्म में राजकुमार हैं और इस पर पिक्चराइज था ये गाना, मरहूम राजकुमार। तो आपको हम ये गाना सुनवाते हैं।

0: ڈرائیور صاحب، یہ نغمہ آپ نے سنا اور تمام سننے والوں کو ضرور یہ گانا بھی پسند آیا ہوگا، کیونکہ رفیع صاحب کا یہ سدا بہار گانا ہے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے جب اس بات چیت کی شروعات کی تھی آپ کی ایک نظم سے شروعات کی تھی، لیکن آپ کی پیدائش، ابتدائی تعلیم یہ کہاں پہ ہوئی؟
1: ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل ہے شکرگڑھ، تو تحصیل شکرگڑھ کا صدر مقام قصبہ شکرگڑھ تھا، وہیں میری پیدائش ہوئی تھی۔
0: شکرگڑھ تو اب پاکستان میں ہے؟
1: ہاں، وہ تحصیل ایک پاکستان میں چلی گئی، باقی تین تحصیلیں پٹھانکوٹ، بٹالہ اور گرداسپور انڈیا میں آ گئیں۔ تو میرے والد صاحب وہاں پنڈت لوک چند ایڈوکیٹ تھے، تو جب 1947 کا تقسیم ملک ہوا تو لاکھوں پریواروں کی طرح ہمارا پریوار بھی آوارہ وطن ہوا اور ہم لوگ پٹھانکوٹ میں آ گئے، کیونکہ میری بڑی سسٹر یہاں بیاہی ہوئی تھی۔ اس وقت لوگ انہیں کے پاس گئے تھے، یہاں کوئی رشتہ دار کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ہم سپٹمبر 1947 میں پٹھانکوٹ آ گئے تھے، تو اس کے بعد سے ہم یہیں رہ رہے ہیں پٹھانکوٹ میں۔ اور میں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ پٹھانکوٹ میں رہتے ہیں ایک زمانہ سے،
0: کیا بات،
1: اسی کے دم سے ہمارا بھی نام روشن ہے۔
0: کیا بات! یہ رہبر صاحب، آپ کے گھر میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری وغیرہ یہ چیزیں تو آپ کے والد محترم وہ تو وکیل تھے، لیکن یہ اچانک
1: میرے بڑے بھائی صاحب شری ایشور دت انجم صاحب، وہ دلی میں رہتے ہیں آج کل، وہ شاعر ہیں اور وہ بہت اچھے ترنم میں غزلیں گایا کرتے تھے۔ ہر سنڈے کو اخباروں میں 8-10 غزلیں چھپتی تھیں، تو وہ ان سبھی کو اپنے بہت اچھے ترنم میں گایا کرتے تھے اور میں انہیں سنتا رہتا تھا بڑے شوق سے، اور مجھے اردو کے الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی لکھوں گا، شاعر بنوں گا، اور جس طرح دوسرے شاعروں کا کلام چھپتا ہے، ان کے بعض اوقات فوٹو بھی چھپتے تھے کئی میگزینوں میں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ایسا ہی بنوں گا۔
0: اس کے لیے کوئی خاص تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟
1: تعلیم شاعری کے لیے تو نہیں، بھائی صاحب کو سنتے سنتے ہی میں
0: جو آپ کے شعر کو سنبھالے، جو آپ لکھیں گے ان کو سنبھالے۔
1: ہاں، بعد میں میں نے پنڈت رتن پنڈوروی، جو پنجاب کے بہت استاد شاعر تھے، ان سے اپنے کلام پر اصلاح لی، ان سے یہ شاعری کا ہنر سیکھا، اور میرے بڑے بھائی صاحب کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے اس میں، وہ مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے۔ ایک بار امرتسر لے گئے مجھے، اور پٹھانکوٹ میں ساحر لدھیانوی کی کتاب نہیں مل رہی تھی، وہ امرتسر لے گئے اور وہاں سے انہوں نے مجھے ساحر لدھیانوی کی کتاب خرید کے دی، اور وہ میں نے پڑھی، اور ساحر لدھیانوی کا کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ 2-3 بار کتاب پڑھنے سے مجھے وہ پوری طرح زبانی یاد ہو گئی تھی، پوری کتاب۔
0: جی جی، ادبی سفر آپ کا، جیسے شروعات ہوئی ہے آپ کے ادبی سفر کی، پہلی غزل، نظم یا کوئی شعر جو آپ کو یاد ہے جہاں سے آپ نے اس فن میں شروعات کی؟
1: ان دنوں رواج تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر میں، ہند سماچار اخبار نکلتا تھا جلندھر سے اردو کا،
0: آج بھی نکلتا ہے،
1: تو اس میں ایک پنکتی دی جاتی تھی ہر سنڈے کو، شاعر لوگ اس پنکتی پر لکھتے تھے اور وہ اگلے ایڈیشنوں میں شائع ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے پنکتی دی کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے اس پر 5 شعر کہہ کے اخبار کو بھیجے۔ نوریہ رام درد نکودری ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ 5 شعر تو نہیں شائع کیے، لیکن 2 شعر انہوں نے شائع کر دیے۔ وہ 2 شعر یوں تھے کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے جو شعر لکھے 5 ان میں سے 2 شعر جو شائع ہوئے تھے انہیں کو میرے پہلی غزل سمجھنا چاہیے۔ وہ شعر یوں ہیں کہ تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، حیران ہو گیا ہوں میں تحریر دیکھ کر، سب پوچھنے لگے میرے دل کی حقیقتیں، ہر وقت تیری یاد میں گمبھیر دیکھ کر۔
0: کیا بات، کیا بات! محفلیں میرے خیال میں بہت ساری منعقد ہوتی ہیں، اور کافی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے شرکت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو اس آپ کے فن کے ساتھ جڑے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے؟
1: میں نے بھارت ورش کے تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ کلام پڑھا ہے، جیسے کیفی اعظمی صاحب، سردار جعفری صاحب، اور جتنے بھی بڑے نام ہیں اس وقت، وسیم بریلوی ہیں، بشیر بدر ہیں، اور صرف ایک حسرت رہی ہے میرے دل میں کہ مجھے ساحر لدھیانوی کے ساتھ کبھی مشاعرہ پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، باقی تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ میں نے کلام پڑھا ہے۔
0: जी, आपकी नज्म जिसका हमने जिक्र किया, तेरे खुशबू में बसे खत, ये पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर रही और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से कुछ लोगों के तासरात मिले इस नज्म के बारे में।
1: इसके तासरात तो जगजीत सिंह ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो रावलपिंडी में ये नज़म उन्होंने सुनाई, तो फिर फरमाइश हुई कि एक बार और सुनाएं, और जब दूसरी बार भी सुना चुके तो तीसरी बार फरमाइश हुई कि ये सुनाएं, तो तीन बार उन्होंने रावलपिंडी में और इंग्लैंड लंदन की एक महफिल में दो बार ये उन्होंने सुनाई। इस तरह ये दूसरे देशों में पसंद की जा रही है, और हमारे जो पाकिस्तान के भाई हैं वो भी पसंद करते हैं, हालांकि इसमें गंगा का जिक्र है।
0: जी जी जी जी रेवर साहब, बातचीत जारी रहेगी, यहाँ पे आपको रुकना फिर से पड़ेगा क्योंकि एक गाने की गुंजाइश है,
1: हाँ गुंजाइश
0: वो भी
1: है,
0: आपकी
1: तो
0: आपकी चॉइस का
1: ये
0: गाना हो।
1: गाना लगाएं, कस्मे वादे प्यार वफा।
0: जी, उपकार फिल्म से गाना है, मन्ना डे की आवाज से
1: हाँ जी, ये मैं
0: ये
1: सुनना
0: गाना आप
1: चाहूंगा।
0: सुनेंगे। जी।

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔